0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Ինչպիսի 23 հուլիս 2026 հարկերուն ընտիներ Վատիկանի ցենասպյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահվասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը այցելեց Սուրբ Բենեդիկտոսի եւ Սուրբ Սկոլաստիկայի վանկերը։ Կարդինալ Պարոլինի ելույթը Հովհաննես 23-րդին եւ մինչեւ Լևոն 14-րդ դեպի 2033-ի հոբեյան կիրքի ներգայացումին։ Արքիվիսկոպոս Գալագերի զրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներով է։ Ավելի քան 3000 ուխտավորներ մասնակցած են Սուրբ Տատի Իվանկի ուխտակտացության։ Հաղորդումը կպանգենք Մխիթար Ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levondas ճոր սրբազան կհանեբեդին այցելությունները Վալե Պետրայի սրբադե, Աբա Սուրբ Բենեդիկտոսի եւ Սուրբ Սկոլաստիկայի վանքերը։ Երեք ուշարավոդյան Վատիկանի մամլոք հրասենյակը իր Telegram-ի հաշվին միջոցով դերեկացուցտե այս արավոտ Լևոնդաս ճորոտ բաբը այցելեց Վալե Պետրայի Սուրբ Երրորդության սրբավայրը, ուր գան կարավ աղոթելու որմնանգարին արջև եւ ողջունեց կանի մահավատացյալներ եւ կրոնավորներ։ Արտարև 22 հուլիսի արաբոդյան Լևոնդաս ճորոտ բաբը, որ այսօրերուն իր արցագուրտի օրերը գանցնե Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայապետական ամառանոցի մեջ, անակնկալ այցելություն մտավ Վալե Պետրայի Սուրբ Երրորդության սրբավայր, որ գտնվի Աբրուցո եւ Լացիո նահանգներու սահմանակլխուն։ Քահանայապետային դեր գան կարավ աղոթելու երրորդության հին որմանգարին արչև, հանդիպեցավ ներկա ուխտավորներուն հետ եւ սրբավայրի պատշգամեն հիշեցուց, թե Աստված փնտրելու եւ սրբության ցկտելու պապակը գնգերանա յուրաքանչյուր անհատի եւ թե դերը մեզ երբեք չի լքեր։ Թիմավորվելով սրբավայրի բանահայր քերաբայցար Ալբերտո Պոնցի Գոմե, սրբազան քահանայապետը այցելեց սրբավայրի բաժինները, Սուրբանես Պողոսեգրոտին նվիրված եկեղեցին, ուխտանվերներու տանգարանը եւ խոստովանանքի վայրը, ընդգծելով հաստության կարևորությունը։ Մեկնում են առաջ անանցանք փողջունեց հավատացյալները, ըստ իհմը նվիրելով սրբավայրին եւ վարդարաններ բոլոր ներկաներուն։ Թեմին եւ Վալե Պետրայի համայնքին համար այս այցելությունը ապրվեցավ իբրև անսպասելի նվերմը եւ սրբազան քահանայապետին կողմէ մեծ ուրախութեան եւ մդերմութեան բահմը։ Նորին սրբութիւնը աբա նույն օր կեսօրեն առաջ տողելով Սուրբ Երրորդութեան սրբավայրը ուղղեցավ Սուբիակոյի Սուրբ Բենեդիկտոսի վանք եւ վանքի համալիրը այցելածածեն, ինչպես կդեգացնե միշտ Վատիկանի մամլոք հրասենյակը իր Telegram-ի հաշվուն միջոցով, լուր խոգումով գանկարավ Սուրբ Ֆրանցիսկոսի 13-րդ տարու որմանգարին արչեւ, իսկ Սուրբ Քարերի մեջ ըստ ավանդության համբուրեց Սուրբ Բենեդիկտոսի արձանին ձունգը եւ աբա ներկաներուն հետ արդասանեց Հայր Մերը։ Ան ավարդին բարձրացավ Սուրբ Սկոլաստիկայի վանքը, ուրջաշեց Բենեդիկտյան համայնքին հետ եւ այցելեց Սյունազարդ բագերը եւ վանքը։ Սրբազան քահանայապետը եւ իրեն ընկերացող պատվիրակության անդամները ժամը 16-ին յետ մեկնեցան վերադարձ կատարելով Կաստել Գանդոլֆոյի ամառանոց։ Սուբյակոյի Բենեդիկտյան համայնքը ուրախությամբ եւ երախտագիտությամբ ընդունեց նորին սրբություն Լևոնդաս ճորոտ բաբին այս այցելությունը նվիրական բանկեր, ուր Սուրբ Բենեդիկտոս սկիզբ տված էր իր հոգևոր ուղիին, նշեց այս առիթով ապահայր հայր Մաուրո Մեյաչի։ Սրբազան քահանայապետին ներկայությունը ավելցուցան գնորոքի եկեղեցվո եւ Բենեդիկտյան շնորհաբարքեւին միջև եղած գաբը, ամենքը հրավիրելով աղոտկի խոսքի լսողության եւ խաղաղության Պնդերդուկի նախաբատվության։ Սուրբ Բենեդիկտոսի վանքի այցելուներու դոմարին վրա քահանայապետը գրեց հետևյալը. «Օրա էտ լաբորա, Բենեդիկտյան գրոնավորներու վգայությունը աժմիական է եւ այնքան կարեւոր եկեղեցվո եւ այսօրվա աշխարհի մեջ. Շնորհակալ եմ այս համայնքին հոյակապ հյուրընկալության համար եւ ցեզ գհրավիրեմ ամբողջ եկեղեցվո հետ միասին աղոթելու աշխարհի խաղաղության համար»։ Իսկ Սուրբ Սկոլաստիկայի վանքին դոմարի մեջ անգադարեց հետևյալ կրարումը. «Շնորհակալություն կհայտնեմ Տիրոջ այս Սուրբ վայրը այցելելու շնորհքին համար Սուրբ Մակտարենացիի Դիսագանդոնի նոր վանարիտով, որ առաջին եղավ, որ ավետեց Տիրոջ հարությունը»։
1: Դարերու ընդմեջ են քահանայապետերու հյուսած խաղաղության հաջորդափոխությունը։ Պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը 22 հուլիսին Սուրբաթորի մոտ Իտալիո դեսպանատան մեջ մասնակցած եւ ելույթ ունեցած է իտալացի լրագրող Անտոնիո Պրեցիոզի «Խաղաղության զատիկ» Հովանես 23-րդին մինչև Լևոն 14-րդ դեպի 2033-ի Հոբելյան գիրքի ներկայացման։ Արիթմը վերցանելու այն հոգևոր եւ դիվանագիտական կարմիր թելը, որ տասնամյակներ շարունակ կկապե Վատիկանի քաղաքականությունը աշխարհի մեջ խաղաղության կառուցման հետ, ուստի եւ Սուրբաթորի պետքարտուղարի ճառը վերածվեցավ պատմական ճամփորդությանը, անպատկերավոր ձևով ներկայացուց Վատիկանի դիեզերական երկրորդ ժողովեն յետք քահանայապետերու հաջորդափոխությունը, որոնք բոլորը կարմզ ետեղած են միջազգային հաղորդության կառուցման խճանկարին մեջ։ Ծիրանավորը թերթելով պատմության էջերը հիշեցուց Սուրբ Հովանես 23-րդի հանճարեղ պաչեմ ին տերրիս շրջաբերականը, որ խաղաղությունը հիմնեց բանականության և ոչ թե զենքի ուժին վրա։ Սուրբ Պողոս 6-րդին ձայնը, մակի ամբյոնեն, այլևս երբեք պատերազմ, Հովանես Պողոս առաջինի իմաստալից նամակը Ջիմի Քարթերին, Իսրայելի և Եգիպտոսի միջև Քեմփ Դեյվիսի բանակցություններուն սատարելու համար։ Սուրբ Հովանես Պողոս երկրորդի կողմ է ուզած Ասիզիի մեջ կրոնապետերու պատմական հավաքը զոր տարիներ ետք ընդլայնեց Բենեդիկտոս 16-րդը, ներառելով նաև մշակույթի գործիչներն ու ոչ հավատացյալները։ Ապա անդրադարձավ Ֆրանչիսկոս Պապի մտահոգության մաս-մաս համաշխարային պատերազմի մասին, որ իր արձագանքը գտավ Ֆրատելլի Տուտի շրջաբերականին մեջ։ Այս երկար շղթան այսօր կհասնի մինչև ներկայիս կհակալ Լևոն 14-րդին, որ իր ամերիկյան արմատներով քահանայապետության հիմնակար ընտրեց զինաթափված և զինաթափող խաղաղության տեսլականը։ Առայդ կարդինալ Պարոլինը հատուկ շեշտեց Լևոն 14-րդի հորդորը լրագրողներուն, պատմելու պատերազմները ոչ թե վիճակագրությամբ, այլ զոհերու և տառապողներու աչքերով։ Ան անդրադարձավ նաև անցյալ 9 հունվարին քահանայապետի Սուրբ Աթորի մոտ հավատարմագրված դիվանագիտական անձնակազմի հետ հանդիպման ատեն հայտարարության, ուր շեշտած էր, որ միջազգային գետնի վրա առանձնապես կմտահոգե բազմակողմանիության տկարացումը, ասկե կծնի խաղաղության զատիկի անհրաժեշտությունը։ Ծիրանավոր ընդգծեց, որ գիրքին մեջ հարության երկհազարամյակի արտակարգ Հոբելյանը 2033-ին կնկատվի այն հանգրվանը, որուն ծիրեն ներս կարելի է իրականացնել զատիկի համատեղ տոնակատարության երազը։ Պարոլինը գնահատեց Պրեցիոզի աշխատանքը, որ 325 թվականի Նիկիո տիեզերական ժողովեն, մինչև 2033-ի Հոբելյանի հեռանկարները խորացած է տիեզերականության համբերատար և բարդ ուղիին մեջ, և խոսքնավարտեց, հաստատելով, որ դիվանագիտական և մարդասիրական հանձնառության շնորհիվ խաղաղության հասնելը միշտ հնարավոր է, եթե բժշկություն տարվի հոն, ուր վերքեր կան։
2: Արքիպիսկոպոս Գալագերի հարցազրույցը Վատիկանի լրատվական միջոցներով է։ Սուրբ Աթորի մեդություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքիպիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագեր Ուկրաինա գդարած իր 6-օրյա առաքելությունն հետ Վատիկանի լրատվական միջոցներով հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքում շեշտեց, թե բادرազմի ավերները խոր հետ ցկած են ժողովրդին վրա, սակայն ուկրաինացիները գշարնագեն աբացուցել բացարիք դոգոնություն, հավատ և խաղաղ ապրելու կամ։ Արքիպիսկոպոս Գալագեր, որ Լևոն 14-րդ բաբին հատուկ ներկայացուցիչն էր Բերդիչևի Մարեմյան սրբավայրի վերապացման 35-ամյակի առիթով գազմագերբված դոնագադարություններուն, այցելեց Կիև, Լվով և այլ շրջաններ, ուր հանդիպում ունեցավ նախագահ Զելենսկիի, պետական փարսաստիճան բաստոնյաներու և եկեղեցական պատասխանատուներու և բազմաթիվ հավատացյալներու հետ։ Ամփոփելով իր առաքելությունը անշեշտեց, որ Ուկրաինա ժողովուրդը օգնած է պատերազմին, սակայն չի գործում ցուցած իր արժանապատվությունը և ազատ ապրելու վճռականությունը։ Արքիպիսկոպոսը առանձնատուկ կերպով անդրադարձավ պատերազմի մարդկային ողբերգության, նշելով, որ հերադեսիլեն տեսված պատկերները չեն գնալ փոխանցել այն իրականությունը, զոր գսկա մարդը, երբ կանգնի իր ընպագոցված տղամասերու մեջ և հանդիպի դունն ու հարազատները գործընծուցած ընտանիքներուն։ Արքիպիսկոպոս Գալագերը ստացեց, որ Սուրբ Աթորը պիտի շարունակի իր մարդասիրական և դիվանագիտական նախաձեռնությունները դպաստելու երեխաներու, ռազմակերիներու և քաղաքացիական անձերու վերադարձին, ինչպես նաև միջազգային խոսության ամրապնդման։ Խոսելով Լևոն 14-րդ պապի հնարավոր այցելության մասին, ան նշեց, որ քահանայապետը լրջորեն կդիտարկե Ուկրաինա այցելու հրավերը և ներկայիս կքննադատվին այն պայմանները, որոնք այդ այցելությունը կգնան դարձնեն օգտակար թե Ուկրաինայի, թե համաշխարհային խաղաղության համար։ Չնայած զինատատարի շուրջ անորոշություններուն, արքիպիսկոպոսը հույս հայտնեց, որ խաղաղության ճանապարհը պետք է շարունակվի համբերությամբ և միջազգային համագործակցությամբ։ Ավելի քան 3000 ուխտավորներ մասնակցած են Սուրբ Թադեի վանքի ուխտագնացության։ Այս տարի ադրբադագանի հայոց դեմի մեջ գտնվող Սուրբ Թադեի վանքի դարեգան ուխտագնացության մասնակցած են ավելի քան 3000 ուխտավորներ։ Ըստ Հայաստանի մեջ Իրանի դեսպանատան հուլիսի 16-18-ին կայացած ուխտագնացության մասնակցած են Իրանեն և աշխարհի տարբեր երկիրները ավելի քան 3000 ուխտավորներ։ Ադրբադագանի հայոց թիմի առաջնորդ Գրիգոր Արքիպիսկոպոս Չիֆչյան նշած է, որ արարողության պատգամը Իրանի եւ ամբողջ աշխարհի մեջ խաղաղության ու անտորության հաստատման մաղթանքն է։ Այս արիտով դեղի ունեցած է նաև Սուրբ Տատեի առաքյալի նորոգված խուցին պաշտոնական բացումը։ Սուրբ Տատեի վանքը գտնվի Բարսկաստանի ադրբադագան նահանգի մեջ պատմական արդաս գավառը։ Սուրբ Տատեի վանքը ըստ ավանդության կառուցված է Տատյոս առաքյալին նահատակված վայրին դեղ, ուր կգտնվի առաքյալին շիրիմը եկեղեցու ցախ կողմի խորանին մեջ։ Տատեի վանքի կառուցման թվականը հայտնի չէ, գիգարձվի թե ան կառուցված է 6-9-րդ դարերուն։ Վանքը ունի երկու երկնասլաց գմբետներ, որոնք կխորհրդանշեն մեծ ու փոքր մասիսները։ Եկեղեցու բադերը շինված են սև ու ջերմակ սրադաշ քարերով, խորանները զարդարված են գեղեցիկ խաչակնտակներով, հայ արքայական զինաթրոշներով, բարձրակնտակ նկարներով, առաքյալներու, սուրբերու եւ թագավորներու պատկերներով։ Սուրբ Տատեի վանքը շրջապատված է քարաշեն շենքերով եւ բարձր բարիսներով։ Սուրբ Տատեի վանքը վերջերս հայ ժողովրդին համար դարձած է ուխտավայրը, ուր ամեն տարի հուլիս ամսուն հազարավոր ուխտավորներ այցի երթան։ 2000-ին հայոց քրիստոնեության ընդունման 1700 ամյակի առիթով Արամ առաջին կաթողիկոս մեծ սկախումը հովանավորեց ուխտագնացությունը եւ անցապ գտնվեցավ Տատեի վանքը։
0: Ուկրաինայի մեջ խաղաղությունը դագավին հերույ է եւ անհրաժեշտ է վերադառնալ երկխոսության, հաստատեց կարդինալ Պարոլինը։ Սուրբաթորի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին խոր մտահոգություն հայտնեց միջազգային դակնապներու ծառացման կապակցությամբ, ընդգծելով, որ Ուկրաինայի մեջ խաղաղության հերանգարները դագավին շատ հերու կմնան եւ որ զինվորական սրացումը ավելի եւ ավելի կդժվարացնի լուծումի մը հասնելը։ Խոսերով խաղաղության ծադիկ Հովանես 23-րդեն մինչև Լևոն 14-րդ դեպի 2033-ի Հոպելյան կիրքի ներկայացման ձերներս Պարոլինա հույս հայտնեց, որ Իրանի հետ բանակցությունները վերսկսին, նկատելով, որ երկխոսությունը միակ ուղին է միջազգային գայունության եւ ապահովություն երաշխավորելու համար։ Անդրադառնալով Գազայի հատվածի իրավիճակին, անվերահաստատեց Սուրբաթորի Տիրկորոսումը հստակ բաթկամով մը ոչ պատերուն այո գամուրջներուն, հրավիրելով նախաբադվություն դալու երկխոսության եւ համագեցության։ Ի վերջո կարդինալ Պարոլինը հիշեցուց եկեղեց ոտերը որպես խաղաղության եւ երկխոսության չադակով, վերահաստատելով հաստության եւ խաղաղամագեցության արժեքները տարածելու հանցնարությունը, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ արդյունքները դժվար հասանելի կտվան։
3: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ Հոպելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Մխիթարի աշակերտներեն երկուքը ողջ առողջ Վենետիկ կհասնին։ Մխիթարի եւ եղբայրագիցներուն սիրտը աներևակայելի ցնծությամբ եւ անբադում ուրախությամբ կլեցվի, երբ լուր գառնեն, որ հայ Ղազար եւ հայ Հակոբ Փուզայան Կոստանդնուպոլիս կգտնվին եւ միապանության փարիգամներ անոնց փրկակինը վճարել է յետք նավով մը զիրենք Վենետիկ ճամփազեն։ Որքան որ մեծ եղած էր իրենց տխրությունը անոնց մահվան մասին շրջող լուրերը լսելով, նույնքան և ավելի հրջվանքով գթիմավորեն զիրենք 1716-ի մարդ ամսուն։ Անոնց հետ բոլիս առաքելության ղրգված հարբողոսն էլ կվերադառնա, իր հետ բերելով հավատացյալներու նվիրած ողորմությունները և բադարակուցները, միապանության առօրյա ձախսերը օկալու համար։ Ծնզության աղաղակը Մխիթար կհասցնե նաև Հռոմ Սուրբ Աթորին, նշելով, որ իր միապանագիցներու մահվան լուրը ճիշտ չէր, եւ թե անոնց մե երկուքը ողջ առողջ վերադարձած էին իր մոտ։ Միևնույն նամակին մեջ կներկայացնե նաև իրենց ձայրահեղ աղքատ վիճակը, թե հազիվ ուրաբահիկ մը գրնարաբահովել, իսկ այժմ անել գացության մատնվեր, քանի որ երկու միապաններու փրկակինը վճարելու համար բարդավորված էին 500 սկուտ, այսօրվան հաշվարկով 15,000-ն 25,000 եվրո վերադարձնել Կոստանդնուպոլսո բարեկամներուն, որ գումարը գանխելով ազատագրած էին իրենց վարտապետները, և այս բարդքի պատճառով իր քարոզիչ վարտապետներեն մեկը իբր բադանդ մնացած էր Կոստանդնուպոլիս։ 16 մայիսին ուղարկած նամակին, որպես պատասխան կստանա ձիրանավոր Սակրիբանթեի օրնություններով լի նամակը, գրված 6 հունիսին, որում մեջ երկու վարտապետներու ազատագրման համար խնդակցել է ետք, կհանձնարար է, որ Մխիթար Վենետիկի պատրիարքի արադացերնության ապավինի, քանի որ հավատասպյուրի արգը դադարեցված էր առաքելություններուն օգնելու համար։ Գարելի է երևակայել Մխիթարի մարդկային օժանդակության հանդեպ հուսախապությունը, սակայն այս էր փաստացի և հստակ մեր ժողական պատասխանը։ Մխիթարը կշարունակե իր խնդրակիրները շարադրել և դարբեր թռնել ձեզել, քանի որ ուրիշ հնարավորություն չուներ։ Անգոդրում գամքը հաստատած էր ժայռի պես Աստուծո վրա, և բարեխոս ուներ Աստվածամայրը, որ մեկ անգամ միշտ տված էր իր հավանությունը Մխիթարի նվիրումին, կատարելու երկնավոր մոր գամքը իր բաշտելի ազգին լուսավորության, անոր հոգևոր կյանքի մեջ սարքացման և Աստուծո խոսքը ըմբռնելու և կործադրելու հայրենավանդ անզուգական ժառանգության կործադրման համար։
3: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ինչ շաբթի 23 հուլիս 2026 հարկերուն ընտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահվասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը այցելեց Սուրբ Բենեդիկտոսի եւ Սուրբ Սկոլաստիկայի վանկերը։ Կարդինալ Պարոլինի ելույթը Հովհաննես 23-րդին եւ մինչեւ Լևոն 14-րդ դեպի 2033-ի հոբեյան կիրքի ներգայացումին։ Արքիվիսկոպոս Գալագերի զրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներով է։ Ավելի քան 3000 օգտավորներ մասնակցած են Սուրբ Տատի Իվանկի օգտակտացության։ Հաղորդումը կպանգենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն Դաստչոր սրբազան կհանե բդին այցելությունները Վալե Պետրայի սրբադե, Աբա Սուրբ Բենեդիկտոսի եւ Սուրբ Սկոլաստիկայի վանքերը։ Երեք ուշարավոդյան Վատիկանի մամլոկ հրասենյակը իր Telegram-ի հաշվին միջոցով դերեկացուց թե այս հարավոտ Լևոն Դաստչորոտ Պապը այցելեց Վալե Պետրայի Սուրբ Երրորդության սրբավայրը, ուր գան կարավ աղոթելու որմնանգարին արջև եւ ողջունեց կանի մահավադացյալներ եւ կրոնավորներ։ Արտարև 22 հուլիսի արաբոդյան Լևոն 14-րդ Պապը, որ այսօրերուն իր արցագուրտի օրերը կանցնե Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայապետական ամառանոցի մեջ, անակնկալ այցելություն մտավ Վալե Պետրայի Սուրբ Երրորդության սրբավայր, որ գտնվի Աբրուցո եւ Լացիո նահանգներու սահմանակլխուն։ Քահանայապետային դեր գանք արավ աղոթելու երրորդության հին որմանգարին արչև, հանդիպեցավ ներկա ուխտավորներուն հետ եւ սրբավայրի պատշգամեն հիշեցուց, թե Աստված փնտրելու եւ սրբության ցկտելու փապակը գնգերանա յուրաքանչյուր անհատի եւ թե դերը մեզ երբեք չի լքեր։ Թիմավորվելով սրբավայրի բանահայր քերաբայցար Ալբերտո Պոնցի Գոմե, սրբազան քահանայապետը այցելեց սրբավայրի բաժինները, Սուրբանես Պողոսի գրոտին նվիրված եկեղեցին, ուխտանվերներու տանգարանը եւ խոստովանանքի վայրը, ընդգծելով հաստության կարևորությունը։ Մեկնում են առաջ անանցան փողջունեց հավատացյալները, ըսկի հմնվիրելով սրբավայրին եւ վարդարաններ բոլոր ներկաներուն։ Դեմին եւ Վալե Պետրայի համայնքին համար այս այցելությունը ապրվեցավ իբրև անսպասելի նվերմը եւ սրբազան քահանայապետին Գողմե մեծ ուրախության եւ մդերմության բահմը։ Նորին սրբությունը աբա նույն օր կեսօրեն առաջ տողելով Սուրբ Երրորդության սրբավայրը ուղվեցավ Սուբյակոյի Սուրբ Բենեդիկտոսի վանք եւ վանքի համալիրը այցելածածեն, ինչպես կդեգացնեմ միշտ Վատիկանի մամլոկ հրասենյակը իր Telegram-ի հաշվուն միջոցով, լուր խոգումով գանք արավ Սուրբ Ֆրանցիսկոսի 13-րդ տարու որմանգարին արչև, իսկ Սուրբ Կարերի մեջ ըստ ավանդության համբուրեց Սուրբ Բենեդիկտոսի արցանին ձունգը եւ աբա ներկաներուն հետ արդասանեց Հայր Մերը։ Ան ավարդին բարձրացավ Սուրբ Սկոլաստիկայի վանքը, ուրջաշեց Բենեդիկտյան համայնքին հետ եւ այցելեց Սյունազարդ բագերը եւ վանքը։ Սրբազան քահանայապետը եւ իրեն ընկերացող պատվիրակության անդամները ժամը 16-ին յետք մեկնեցան վերադարձ կատարելով Կաստել Գանդոլֆոյի ամառանոց։ Սուբյակոյի Բենեդիկտյան համայնքը ուրախությամբ եւ երախտագիտությամբ ընդունեց նորին սրբություն Լևոն 14-րդ Պապին այս այցելությունը նվիրական բանկեր, ուր Սուրբ Բենեդիկտոս սկիզբ տված էր իր հոգևոր ուղիին, նշեց այս առիթով ապահայր հայր Մաուրո Մեյաչի։ Սրբազան քահանայապետին ներկայությունը ավելցուցան գնորոքի եկեղեցվո եւ Բենեդիկտյան շնորհաբարքեւին միջև եղած գաբը, ամենքը հրավիրելով աղոտկի խոսքի լսողության եւ խաղաղության Պնդերդուկի նախաբատվության։ Սուրբ Բենեդիկտոսի վանքի այցելուներու դոմարին վրա քահանայապետը գրեց հետևյալը. «Օրա էտ լաբորա, Բենեդիկտյան գրոնավորներու վգայությունը այժմիական է եւ այնքան կարևոր եկեղեցվո եւ այսօրվա աշխարհի մեջ. Շնորհակալ եմ այս համայնքին հոյակապ հյուրընկալության համար եւ ցեզ կհրավիրեմ ամբողջ եկեղեցվո հետ միասին աղոթելու աշխարհի խաղաղության համար»։ Իսկ Սուրբ Սկոլաստիկայի վանքին դոմարի մեջ անգադարեց հետևյալ կրարումը. «Շնորհակալություն կհայտնեմ Տիրոջ այս սուրբ վայրը այցելելու շնորհքին համար Սուրբ Մագդալենացիի Դիսագանդոնի նոր վանարիտով, որ առաջին եղավ, որ ավետեց Տիրոջ հարությունը»։
1: Դարերու ընդմեջ են քահանայապետերու հյուսած խաղաղության հաջորդափոխությունը։ Պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը 22 հուլիսին Սուրբաթորի մոտ Իտալիո դեսպանատան մեջ մասնակցած եւ ելույթ ունեցած է իտալացի լրագրող Անտոնիո Պրեցիոզի «Խաղաղության զատիկ» Հովանես 23-րդին մինչեւ Լևոն 14-րդ դեպի 2033-ի Հոբելյան գիրքի ներկայացման։ Արիթմը վերցանելու այն հոգևոր եւ դիվանագիտական կարմիր թելը, որ տասնամյակներ շարունակ կկապե Վատիկանի քաղաքականությունը աշխարհի մեջ խաղաղության կառուցման հետ, ուստի եւ Սուրբաթորի պետքարտուղարի ճառը վերածվեցավ պատմական ճամփորդության մը, անպատկերավոր ձևով ներկայացուց Վատիկանի դիեզերական երկրորդ ժողովեն յետք քահանայապետերու հաջորդափոխությունը, որոնք բոլորը քարմզ է տեղած են միջազգային հաղորդության կառուցման խճանկարին մեջ։ Ծիրանավորը թերթելով պատմության էջերը հիշեցուց Սուրբ Հովանես 23-րդի հանճարեղ պաչեմ ին տերրիս շրջաբերականը, որ խաղաղությունը հիմնեց բանականության և ոչ թե զենքի ուժին վրա։ Սուրբ Պողոս 6-րդին ձայնը, մակի ամբյոնեն, այլևս երբեք պատերազմ, Հովանես Պողոս առաջինի իմաստալից նամակը Ջիմի Քարթերին, Իսրայելի և Եգիպտոսի միջև Քեմփ Դեյվիսի բանակցություններուն սատարելու համար։ Սուրբ Հովանես Պողոս երկրորդի կողմէ ուզած Ասիզիի մեջ կրոնապետերու պատմական հավաքը զոր տարիներ ետք ընդլայնեց Բենեդիկտոս 16-րդը, ներառելով նաև մշակույթի գործիչներն ու ոչ հավատացյալները։ Ապա անդրադարձավ Ֆրանչիսկոս Պապի մտահոգության մաս-մաս համաշխարային պատերազմի մասին, որ իր արձագանքը գտավ Ֆրատելլի Տուտի շրջաբերականին մեջ։ Այս երկար շղթան այսօր կհասնի մինչև ներկայիս կհակալ Լևոն 14-րդին, որ իր ամերիկյան արմատներով քահանայապետության հիմնակար ընտրեց զինաթափված և զինաթափող խաղաղության տեսլականը։ Առայդ կարդինալ Պարոլինը հատուկ շեշտեց Լևոն 14-րդի հորդորը լրագրողներուն, պատմելու պատերազմները ոչ թե վիճակագրությամբ, այլ զոհերու և տառապողներու աչքերով։ Ան անդրադարձավ նաև անցյալ 9 հունվարին քահանայապետի Սուրբ Աթորի մոտ հավատարմագրված դիվանագիտական անձնակազմի հետ հանդիպման ատեն հայտարարության, ուր շեշտած էր, որ միջազգային գետնի վրա առանձնապես կմտահոգե բազմակողմանիության տկարացումը, ասկեքը ծնի խաղաղության զատիկի անհրաժեշտությունը։ Ծիրանավոր ընդգծեց, որ գիրքին մեջ հարության երկհազարամյակի արտակարգ Հոբելյանը 2033-ին կնկատվի այն հանգրվանը, որուն ծիրեն ներս կարելի է իրականացնել զատիկի համատեղ տոնակատարության երազը։ Պարոլինը գնահատեց Պրեցիոզի աշխատանքը, որ 325 թվականի Նիկիոտ եզերական ժողովեն, մինչև 2033-ի Հոբելյանի հեռանկարները խորացած էդ եզերականության համբերատար և բարդ ուղիին մեջ, և խոսքնավարտեց, հաստատելով, որ դիվանագիտական և մարդասիրական հանձնառության շնորհիվ խաղաղության հասնելը միշտ հնարավոր է, եթե բժշկություն տարվի հոն, ուր վերքեր կան։
2: Արքիպիսկոպոս Գալագերի հարցազրույցը Վատիկանի լրատվական միջոցներով է։ Սուրբ Աթորի մեդություններով և միջազգային գազմագերբություններով այդ հարաբերություններով կարդուղար արքիպիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագեր Ուկրաինա գդարած իր 6-օրյա առաքելությունն իդ Վատիկանի լրատվական միջոցներով այդ ունեցած հարցազրույցի ընթացքում շեշտեց, թե բادرազմի ավերները խոր հետ ցկած են ժողովրդին վրա, սակայն ուկրաինացիները գշարնագեն աբացուցել բացարիք լոգոնություն, հավատ և խաղաղ ապրելու կամ։ Արքիպիսկոպոս Գալագեր Լևոն 14-րդ բաբին հատուկ ներկայացուցիչն էր Բերտիչևի Մարեմյան սրբավայրի վերապացման 35-ամյակի առիթով գազմագերբված դոնագադարություններուն, այցելեց Կիև, Լվով և այլ շրջաններ, ուր հանդիպում ունեցավ նախագահ Զելենսկիի, պետական բարձրաստիճան բաստոնյաներու և եկեղեցական պատասխանատուներու և բազմաթիվ հավատացյալներու հետ։ Ամփոփելով իր առաքելությունը անշեշտեց, որ Ուկրաինա ժողովուրդը հոգնած է պատերազմին, սակայն չի գործում ցուցած իր արժանապատվությունը և ազատ ապրելու վճռականությունը։ Արքիպիսկոպոսը առանձնատուկ կերպով անդրադարձավ պատերազմի մարդկային ողբերգության, նշելով, որ հերադեսիլեն դեստված պատկերները չեն գնալ փոխանցել այն իրականությունը զոր գսկա մարդը, երբ կանգնի իր ըմպագոցված տղամասերու մեջ և հանդիպի դունն ու հարազատները գործընծուցած ընտանիքներուն։ Արքիպիսկոպոս Գալագեր հաստատեց, որ Սուրբ Աթորը պիտի շարունակի իր մարդասիրական և դիվանագիտական նախաձեռնությունները դպաստելու երեխաներու, ռազմակերիներու և քաղաքացիական անձերու վերադարձին, ինչպես նաև միջազգային երկխոսության ամրապնդման։ Խոսելով Լևոն 14-րդ պապի հնարավոր այցելության մասին, ան նշեց, որ քահանայապետը լրջորեն կդիտարկե Ուկրաինա այցելու հրավերը և ներկայիս կքննադատվին այն պայմանները, որոնք այդ այցելությունը կգնան դարձնել օգտակար թե Ուկրաինայով, թե համաշխարհային խաղաղության համար։ Չնայած զինատատարի շուրջ անորոշություններուն, արքիպիսկոպոսը հույս հայտնեց, որ խաղաղության ճանապարհը պետք է շարունակվի համբերությամբ և միջազգային համագործակցությամբ։ Ավելի քան 3000 ուխտավորներ մասնակցած են Սուրբ Թադեի վանքի ուխտագնացության։ Այս տարի ադրբադագանի հայոց դեմի մեջ գտնվող Սուրբ Թադեի վանքի դարեգան ուխտագնացության մասնակցած են ավելի քան 3000 ուխտավորներ։ Ըստ Հայաստանի մեջ Իրանի դեսպանատան հուլիսի 16-18-ին գայացած ուխտագնացության մասնակցած են Իրանեն և աշխարհի տարբեր երկիրները ավելի քան 3000 ուխտավորներ։ Ադրբադագանի հայոց թիմի առաջնորդ Գրիգոր Արքիպիսկոպոս Չիֆչյան նշած է, որ արարողության պատգամը Իրանի եւ ամբողջ աշխարհի մեջ խաղաղության ու անտորության հաստատման մաղթանքն է։ Այս առիթով դեղի ունեցած է նաև Սուրբ Տատեի Արաքյալի նորոգված Խուցին բաշտոնական բացումը։ Սուրբ Տատեի վանքը գտնվի Բարսկաստանի ադրբադագան նահանգի մեջ բատմական արդաս գավառը։ Սուրբ Տատեի վանքը ըստ ավանդության կառուցված է Տատյոս Արաքյալին նահատակված վայրին տեղ, ուր կգտնվի Արաքյալին շիրիմը եկեղեցու ցախ կողմի խորանին մեջ։ Տատեի վանքի կառուցման թվականը հայտնի չէ, գիգարձվի, թե ան կառուցված է 6-9-րդ դարերուն։ Վանքը ունի երկու երկնասլաց գմբետներ, որոնք կխորհրդանշեն մեծ ու փոքր մասիսները։ Եկեղեցու բադերը շինված են սև ու ջերմակ սրադաշ քարերով, խորանները զարդարված են գեղեցիկ խաչակնտակներով, հայ արքայական զինաթրոշներով, բարձրակնտակ նկարներով, արաքյալներու, սուրբերու և թագավորներու պատկերներով։ Սուրբ Տատեի վանքը շրջապատված է քարաշեն շենքերով և բարձր բարի

0: Իմը հասնիլը։ Խոսերով Խաղաղության Զադիկ Հովանես Կսանյերեգեր Օրտեն մինչև Լևոն 14-րդ դեպի 2033-ի Հոբելյան Կիրքի ներկայացման ձերներս Պարոլինա հույս հայտնեց, որ Իրանի հետ բանակցությունները վերսկսին, նկատելով, որ երկխոսությունը միակ ուղին է միջազգային գայունության և ապահովություն երաշխավորելու համար։ Անդրադառնալով Գազայի հատվածի իրավիճակին, անվերահաստատեց Սուրբ Աթոռի Տիրք Որոշումը հստակ պատգամավորմը ոչ պատերուն, այո գամուրջներուն, հրավիրելով նախաբադվություն դալու երկխոսության և համագեցության։ Իվերջո Գարդինալ Պարոլինա հիշեցուց եկեղեցի ոտերը որպես խաղաղության և երկխոսության չադակով, վերահաստատելով հաստության և խաղաղամագեցության արժեքները տարածելու հանձնարությունը, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ արդյունքները դժվար հասանելի կտվան։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ Հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամորլյան։
2: Մխիթարի աշակերտներեն երկուքը ողջ առողջ Վենետիկ կհասնին։ Մխիթարի և եղբայրագիցներուն սիրտը աներևակայելի ծնծությամբ և անբադում ուրախությամբ կլեցվի, երբ լուր գառնեն, որ հայր Ղազար և հայր Հակոբ Բուզայան Կոստանդնուպոլիս կգտնվին և միապանության պարեկամներ անոնց փրկակինը վճարել է ետք նավովմը զիրենք Վենետիկ ճամպազեն։ Որքան որ մեծ եղած էր իրենց տխրությունը անոնց մահվան մասին շրջող լուրերը լսելով, նույնքան և ավելի հրջվանքով գթիմավորեն զիրենք 1716-ի մարդ ամսում։ Անոնց հետ բոլիս առաքելության ղրգված հարբողոսն էլ կվերադառնա, իր հետ բերելով հավատացյալներու նվիրած ողորմությունները և բադարակուցները, միապանության առօրյա ձախսերը հոգալու համար։ Ծնծության աղաղակը Մխիթար կհասցնե նաև Ռոմ, Սուրբ Աթոռին, նշելով, որ իր միապանագիցներու մահվան լուրը ճիշտ չէր, և թե անոնց մեր երկուքը ողջ առողջ վերադարձած էին իր մոտ։ Միևնույն նամակին մեջ կներկայացնե նաև իրենց ձայրահեղ աղքատ վիճակը, թե հազիվ օրաբահիկ մը կներաբահովել, իսկ այժմ անել գացության կմատնվեր, քանի որ երկու միապաններու փրկակինը վճարելու համար բարդավորված էին 500 սկուտ, այսօրվան հաշվարկով 15,000-ն 25,000 եվրո վերադարձնել Կոստանդնուպոլսո բարեկամներուն, որ գումարը կանխելով ազատագրած էին իրենց վարտապետները, և այս բարդքի պատճառով իր քարոզիչ վարտապետներեն մեկը իբր բադանդ մնացած էր Կոստանդնուպոլիս։ 16 մայիսին ուղարկած նամակին, որպես պատասխան կստանա ձիրանավոր Սակրիբանթեի օրնություններով լի նամակը, գրված 6 հունիսին, որու մեջ երկու վարտապետներու ազատագրման համար խնդակցել է ետք, կհանձնարարե, որ Մխիթար Վենետիկի պատրիարքի արադացերնության ապավինի, քանի որ հավատասպյուրի արգը դադարեցված էր առաքելություններուն օգնելու համար։ Կարելի է երևակայել Մխիթարի մարդկային օժանդակության հանդեպ հուսախապությունը, սակայն այս էր փաստացի և հստակ մեր ժողական պատասխանը։ Մխիթարը կշարունակե իր խնդրակիրները շարացրել և դարբեր թռնել ձեզել, քանի որ ուրիշ հնարավորություն չուներ։ Անգոդրում գամքը հաստատած էր ժայռի պես Աստուծո վրա, և փարեխոս ուներ Աստվածամայրը, որ մեկ անգամ ընդմիշտ տված էր իր հավանությունը Մխիթարի նվիրումին, կատարելու երկնավոր մոր գամքը իր բաշտելի ազգին լուսավորության, անոր հոգևոր կյանքի մեջ սարքացման և Աստուծո խոսքը ըմբռնելու և կործադրելու հայրենավանդ, անզուգական ժառանգության

0: գործադրման համար։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։
0: Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին, եւ աչ ցերկնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորուրդը, Հիսուս խաչը դգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կամ վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունկը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 4-ուլիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը շնորհավորեց Իտալիո նախագահին դարետարձը։ Ես երբեք քեզ չեմ մոռնար դարեցներու և մեծ մայրերու ու հայրերու 6-րդ համաշխարհային օր։ Ելիաս Հայեկ Բադիարքի երանացման արարողությունը Լիպանի Մարոնի Բադիարքարանի ամառնային նստավայր դիմանի մեջ։ Հաղորդումը գպագենք հայ եգեցու խորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն Բաբը շնորհավորեց Իտալիո նախագահին Դարետարցը երախտագիտություն մշտական ուշադրության համար, որով կգործակցի Իտալիո եկեղեցական և ընկերային կյանքին։ Լևոն 14 սրբազան Բաբին խոսքերն են ասոնք ուղված Իտալիո Հանրապետության նախագահ Սերջո Մատարելային անոր 85 ամյակի արտիվ և պարունակված են 23 հուլիս տվագիր հայրաքիրի մեջ։ Կանաբեդը աբա նախագահը գահանցնե Իտալիո պաշտպան սուրբեր Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացիի և Սիենայի սրբուհի Գադարինեի Հովանիին, աբա իր առաքելական օրնությունները կշնորհի նախագահին, անոր ընտանեկան բարականերուն, համագործակիցներուն և նույնինք սիրելի Իտալիո։ Հրոմի եպիսկոպոսը Քվիրինալե Բալադը այցելած էր անցյալ 14 հոկտեմբեր 2025-ին, արդասանելով ջարմը, որ գետրոնացած եղած էր բազմագողմանի դիվանագիտության և ընտանիքներու աջակցության վրա Եվրոպայի մեջ ուր ձնելությունը, ինչպես նկատել տված էր Կահանայբեդը, ըսկալի նվազում կարծնակրի։ Ան անդրադարձած էր նաև աշխարհի մեջ ընթացող պատերազմներուն, հրավիրելով նայելու դեմքերուն, անոնց, որոնք գլանված են մեր մոլորակը ավերող բազմաթիվ պատերազմներու մեջ, առանց խղճահարության մահ և ավերում ծրագրողներու անխոհեմ դաժանութեն են և խրախուսած էր լսելու անոնց աղագը։ Մատարելան իր գարկին ընդգծած էր Լևոն 14-ի գործունեությունը ուղված մարդկային անհատի գետրոնականության և երկխոսության։ Հանձնարությունը, որ նախագահին կողմէ բազմիցս վերահաստատված և կովապանված է Կահանայապետին հղած այլ պատկաններու մեջ, ինչպես Կահանայապետական բաստունավարության ըստկսնավորման առաջին դարետարցին և Սուրբ Զատկվան առիթով։ Ես երբեք քեզ չեմ օրհնար, Լևոն 14-րդ բաբի պատկամը դարեցներու համաշխարհային օրվան առիթով։ Հարաճիգա հուլիս 26-ին նշվելիք տարեցներու և մեծ մայրերու ու հայրերու 6-րդ համաշխարային օրվան առիթով Լևոն 14-րդ սրբազան Կահանայբեդը հրապարակած էր իր պատկամը հիմնված Եսայի մարգարեի խոսքին վրա. «Ես երբեք քեզ չեմ օրհնար»։ Այս առիթով բաբը գեհիշեցնե, թե Աստված երբեք չի օրհնար իր զավակները, մանավանդ այն տարեցները, որոնք կապրին մինագության կամ անդեսման մեջ։ Անգծավի, որ այսօր շադեր գտնվին խնամադարական հաստատություններու մեջ, գամ գզրգվին մարդկային չերմութենե և ընդանեկան հոգածութենե։ Սրբազան Կահանայբեդը երդասարդներուն գոչկուղ է այցելելու իրենց մեծ մայրերը և մեծ հայրերը, վերահաստատելով, որ մարդկային ներկայությունը և սիրալիր մոտեցումը չեն կրնար փոխարինվիլ թվային հաղորդակցությամբ։ Պատկամի մեջ նաև կշեշտվի, թե ձերությունը կրնադառնալ հոգևոր վերանորոգության և ասոցո ավելի մոտենալու ժամանակաշրջանը։ Անաբա մեջ բերելով Ֆրանչիսկոս Պապին խոսքը, դարեցները կգոչեն նոր ժողովուրդ, քանի որ մարդկության պատմության մեջ դարեցներու թիվը երբեք այսքան բազմաթիվ չէ եղած։ Ուստի անոնք պետք չէ վախնան իրենց տգարութենեն կամ խոցելութենեն, որովհետև այս տգարությունն է, որ սիրտը կպանա փոխադարձ օգնության և խաղաղության։ Ձերությունը թեպետ խաչ է և պեր, սակայն թյուրադար կդառնա, որովհետև Քրիստոս զայն մեզի հետ միասին կգրե և երբեք մեզ չի թողուր դժվարության մեջ, կգրե Կահանայբեդը, որ պատկամը փակելով և նկատի առնելով ներկա պատերազմական և ընկերային բռնություններով լեցուն ժամանակները, գոչկուղ է ձերերուն և երիտասարդներուն միանալու իրեն, աղոթելու աշխարհի խաղաղության համար, որպեսի քալիք սերունդները մեծնան ապահով աշխարհի մեջ։ Անաբա շնորհակալություն կհայտնի բոլոր դարեցներուն, իրենց ամենօրյա աղոթներուն և մանավանդ Վարդարանի ամենօրյա ճերմերանդության համար, բոլորին վրա հայցելով իր առաքելական օրհնությունը։ Լիբանանցի Սուրբ Շարբել Մախլուֆի դոնը 24 հուլիսին կհիշատակվի լիբանանցի Մարոնի համայնքի վանական ավազանի անունով Յուսեֆ Մախլուֆ Սուրբ Շարբել Մախլուֆի ծիսական դոնը։ Ան ծնած էր 8 մայիս 1828-ին Կաբկաֆրա շրջանի Աննայա քյուրի մեջ բազմանդամ զավակներով ընտանիքի մահարգին տակ։ Փոքրիկ հասակին որբ կմնա հորմեն և անոր մայրը դարձյալ կամուսնանա շատ հավատացյալ մարդու հետ, որաբակ ընդունի սարգավակական ծերնատրությունը։ Խորդհոր դիբարը մեծ ասեցություն կունենա Շարբելի կյանքի ընտանիքին վրա և 22 տարեկանին անգորոշ է մտնել Մայֆուկ դիրամոր վանք, ուր գամպովվի աղոտքի մեջ ընդրելով Շարբել անունը, որ կնշանակե աստուծո պատմությունը։ Նորնձայական շրջանը ավարտել է ետ կփոխադրվի Սուրբ Մարոնի աննայավանք, ուր 1853-ին կգադարե իր մշտնչնավոր ուղտերը, ապա կփոխադրվի Սան Չիպիրիանո դի Քվիֆեն, ուր կհետևի փիլիսոփայական և աստվածաբանական ուսումներու։ 1859-ի հուլիսի 23-ին Գուսագրոն կահանաց ծերնատրվել է ետք, մեծավորները զայն դարձյալ գուղարգեն Աննայի մենաստան, ուր իր մեջ կզարկանա մենակյաց կյանքաբրելու գոչումը և մեծավորներու հրամանով 13 փետրվար 1875-ին կկաշվի ճգնարան, ուր նաև կգնքե իր մահկանացուն 24 դեկտեմբեր 1898-ին։ Սուրբ Շարբելը ճանցված է որպես Լիբանանի Պադրե Պիոն և բազմաթիվ են անոր հետմահու կործած հրաշքները։ 1925-ին Պիոս 11-րդ կահանայապետի հրանքով սկիզբ կդրվի անոր երանացման տադին, որ գավարդի 1954-ին Պիոս 12-րդ կահանայապետի օրով, որ կվավերացնե Սուրբ Շարբելի երանացումը, մինչ Պողոս 6-րդ երջանկահիշատակ կահանայապետի օրով է, որ տեղի կունենա երանացման արարողությունը 1965-ի դեկտեմբերի 5-ին, հուսք 1977-ի հոկտեմբերի 9-ին, միշտ Պողոս 6-րդ պապի օրով, Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի մար դաճարի մեջ կգադարվի Սուրբ Շարբելի սրբատասման արարողությունը։ 1950-ին մենակյաց Շարբել Մախլուֆի քերեսմանը կբացվի կննի չանցնախումբի մներգայությամբ և անոր մարմինը կգտնվի անաղարտ։ Սուրբ Շարբել Մախլուֆը մեծարված է բազմաթիվ երկիրներու մեջ ու անոր հսկայական արձանները մին կգտնվի նաև Վատիկանի մեջ։ Հայագիտական երրորդ միջազգային համակումարը նվիրված Մխիթար Սեբաստացի 350-ամյակին։ Չորեքշաբթի 22 հուլիս 2026-ին Զմարու Պատրիարքական Ղերիմիապանության փոխանորդ և Զմարու Վանքի մեծավոր Քերապատիվ Հայրմաստոց Տակատիր Ծայրագույն Վարդպետ Զատերյան և Մայրավանքի փոխ մեծավոր Տանկարանաբեդ Մադենատարանի դնորեն և Տիվանաբեդ Քերապատիվ Նարեկ Վարդպետ Լուիսյան իրենց մասնակցությունը բերին Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մադենատարանի մեջ տեղի ունեցած հայագիտական երրորդ միջազգային համակումարի հանդիսավոր բացման արարողության։ Մխիթար Սեբաստացի ծննդյան 350-ամյակին նվիրված այս միջազգային գիտաժողովը Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Մարզանկի նախարարության աջակցությամբ համախմբած է աշխարհի 16 երկիրների ժամանած հայագետներ, գիտնականներ, համալսարաններու, գիտահետազոտական կենտրոններու, ինչպես նաև հայ եկեղեցական և ցերակրական հաստատություններու ներկայացուցիչներ։ Բացման հանդիսությունը սկսավ Վաչե Շարաֆյանի Հայաստան ըստեղծագործության հանդիսավոր կատարումով, հովեր Պետական Սենեգային երգչախումբին կողմէ, որ մեի հետ ողջունի խոսքեր արդասանեցին Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Մարզանկի նախարար Դիգին Ժաննա Անդրեասյան, Մադենատարանի դնորեն Բարոն Արախ Խզմալյան և Հայաստանի մեջ Իտալիայի Հանրապետության արտագարգ և լիազոր դեսպան Դիար Ալեսանդրո Ֆերրանտի։ Երորյա համակումարի աշխատանքներու ընթացքին մասնագիտները արձարձեցին հայագիտության արդի մարդահրավերները և զարգացման հերանգարները, հայկական ցերակրական ժառանգության, բահբանության, վերականգնման և թվայնացման աշխատանքները, միջազգային գիտական համագործակցության նոր ուղիները, ինչպես նաև Մխիթար Սեբաստացի կյանքին, գործին և հայ մշակույթին մատուցած անկնահատելի ծառայություններուն վերաբերող զանազան ուսումնասիրությունները։ Զմարու Պատրիարքական Ղերիմիապանության մասնակցությունը այս միջազգային գիտաժողովին կվերահաստատի միապանության հանձնարարությունը աջակցելու հայագիտական հետազոտություններուն, ցերակրական ժառանգության բահբանման և եկեղեցական ու գիտական կենտրոններու միջև համագործակցության ամրապնդման։
1: Վենեսուելայի մեջ երկրաշարժեն մեգամիս անց։ Վենեսուելայի գետրոնա հյուսիսային ապեր հարվածած 7.2 և 7.5 մագնիտյուդով երկրաշարժե մեգամիս անց հազարավոր երեխաներ և ընտանիքներ դագավին գտիմակրավեն դեղահանության ենթակառուցվածներու ավերածության և հիմնական ծառայություններու խափանման հետևանքները։ Այս մասին կհայտնի ՅՈ텐ՍԵՖ-ը։ Աղետի հետևանքով զոհված է ավելի քան 5390 մարդ, վիրավորված է 16700-ը ավելի, իսկ արձանագրված են ավելի քան 1400 հետցնցումներ, վնասված են առնվազն 856 շենքեր, որոնց մեջ 190-ը ամբողջությամբ պլած են, մինչ շուրջ 23100 մարդ կշարնակի ապրիլ ժամանակավոր ճամբարներու մեջ։ Յունիսեֆը գնահատեցե օգնություն հասցնել շուրջ 470,000 մարդու, որոնց մեջ 169,000-ը երեխաներ են։ Մինչև այժմ գազմագերբությունը բաժնած է ավելի քան 82 տոն արդագարգ օգնության բարականեր և ապահովված է խմելու ջուր, առողջապահական ծնուցման, գրթական և մանկական պաշտպանության ծառայություններ։ Յունիսեֆի Վենեսվելայի ներկայացուցիչ Մանուել Ռոդրիգես Պումարոլ ընդգծած է, թե երեխաները դագավին կպախին ոչ միայն նյութական գորուստներու, այլև հոգեբանական ծանր հետևանքներու, ուստի անհրաժեշտ է շարունակական միջազգային աջակցություն։ Վենեսվելայի եպիսկոպոսները երկրաշարժի մեկ ամիս անց գոչ ուղեցին չմոռնալ աղետեն դուժացները և լալ Փարի սահմանացիներ, որոնք կմասնակցին երկրի նյութական, հոգևոր և ընկերային վերաշինության։ Անոնք քննադատեցին պետական կառույցներու անբավարար արձագանքը, մերժեցին այն բնդումները, թե երկրաշարժը Աստծո պատիժն է, և շնորհակալություն հայտնեցին Լևոն 14-րդ պապին, համաշխարհային եկեղեցիներուն ու Կարիտասի ցանցին ցուցաբերած աղոթական և մարդասիրական աջակցության համար։ Փարի սահմանացիներ հույսի վկաներ խորակիրով Վենեսվելայի եպիսկոպոսներուն պատգամը հրապարակվեցավ հուլիս 24-ին նախորյակին, այն օրը, երբ կլրնա երկրի հյուսիսային և կենտրոնական շրջանները հարվածած երկագի երկրաշարժի մեկ ամիսը։ Եպիսկոպոսներուն պատգամը կվկայի այս ծանր աղետեն դուժած վենեսվելացի ժողովրդին խոր դրաբանքը։ Վերաշինությունը կգրեն եպիսկոպոսները, մեզ կբարդավորեցնեն նաև արդահայտելու երկրաշարժի զոհերուն արտար վրտովմունքը, որովհետև անոնք իրենց լքված սկացած են պետական հաստատություններու կողմէ։ Էլիաս Հոյեկ բադիարքի երանացման արարողությունը դիմանի մեջ։ Լիբանանի Մարունի բադեյարքարանի ամառնային նստավայր դիմանի մեջ շաբաթ 25 հուլիսին դեղի բիդունենա երկրի գրոնական և քաղաքացիական պատմության ամենակարևոր դեմքերը մեկուն Էլիաս Հոյեկ բադեյարքի երանացման արարողությունը։ Սուրբ բադարակը պիտի սկսի հրոմի ժամանակով ժամը հետմիջորեն 4-ին նախագահությամբ Մարունիներու Փշարա Բտրոս Ռայ բադեյարքին, որ նաև պիտի արդասանե քարոզը։ Սրբազանկանայաբեդը պիտի ներկայացնե Սուրբերու Տադերու վերադեսության վերադեսուչ Գարդինալ Մարչելո Սեմերարոն, որ ձեսին տածկին պիտի ընդերցե երանացման հրամանակիրը։ Ձնանց 1843-ին և 1899-ին մինչև 1931 թվականը ծառայած է իբրե Մարունիներու բադերյարք, Էլիաս Հոյեկ կհիշվի առաջին համաշխարհային պատերազմի սովիդարիներու իր անխոչ հովական և մարդասիրական հանձնարարությամբ, ինչպես նաև 1920-ին մեծ Լիբանանի պետության ստեղծման գործի մեջ իր ունեցած վճռորոշ թերակատարությամբ։ Ան եղած է հիմնադիրը Սուրբ ընտանիքի Մարոնի քույրերու միապանության։ Ան եղած է հիմնադիրը Սուրբ ընտանիքի Մարոնի քույրերու միապանության և տարբեր գրոնական համայնքներու միջև երկխոսության ճակատովը, ան կնկատվի լիբանանյան ասկի հայրերեն մեկը։
2: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

0: Ենի սունյոթերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ արգելի ունգանդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին միտի անդրադառնանք շարականներում Սուրբ Գիրքեն կահված խորհրդաբաշ պատկերներում։ Մարիամի հոգևոր քերագայությունը պարապանված է Սուրբ Գիրքեն կահված 1001 պատկերներով, որոնք անցք մգարդահայդեն անսերմ գուսութենեն թեպի աստվածամայրության վայելող ամեղանչականություն։ Հայ շարականները աստվածամոր անսեր մանարադությունը գարդահայդեն նաև այլապանական պատկերներով։ Շարականները կթիմեն Սուրբ Գիրքին ու անոր այլապանական և խորհրդանշական օրինակներուն և Սուրբ Գիրքեն կահված խորհրդաբաշ պատկերներով իրենց ըմբռնումը կամրացնեն։ Եկեղեցու հայրերը կհավատան, թե Սուրբ Գույս Մարիամ իր մոր արքանդի մեջ առանց սկզբնական մեղքի հղացվեցավ, ձեր զգացուցվելով Ադամի Եվայի կործած մեղքեն։ Մեր շարականներու մեջ ոչ մեկ լարագույս կա, թե Մարիամ Հիսուսը անսերմ ձնավ գուսապար անարած Սուրբ Հոգի է։ Այս շնորհքը Հիսուսի աստվածային անձին հետ կապված է։ Եկեղեցին կթավանի, թե դրամայրը ոչ միայն Հիսուսը առանց սերմի ձնավ, այլ նաև առանց մեղքի աշխարհ եկավ իր մոր Աննայի արքանդենը սկսյալ և մեղքը զերծ մնաց ամբողջ կյանքի ընթացքին։ Մեր շարականները, երբ Մարիամը անարատ կգոչեն, կհասկնան, թե անհիսուսը հղացավ և ձնավ առանց մարդկային սերմի, գուսապար, առանց այր մարդու, առանց սուրբով սեպեն, այլ միայն Սուրբ Հոգի են։ Մարիամի գուսությունը կդարածվի ու կընդգրկե անոր ամբողջ կյանքը Հիսուսի ծնունդը մինչև մահը։ Մարիամ Հիսուսը գուսապար աշխարհ բերել է, շարունակեց գույս մնալ սուրբով սեպի հետ գուսապար ապրիլ մինչև կյանքին վերջը։ Դերին է իշել, թե պոխման շարագանը վերակրված է Մովսես խորենացին, երիս խորուրդը սոսկալիս հայգեցո դեսագետը իձնընթյան, հետ զնընթյան և ամբողջ կյանքին գուսության այս երեկ անգրմաներում մասին գարձեք իր լրումը կամ ամբողջացումը կտնե իր կակատնագետին և իր պանացևումին կհասնի հետևյալ շարագանով, երիս խորուրդը սոսկալիս իքեզ դեսանի ասվածածին հղություն անսերմնական զնունդ անարատ գուսություն հետ զնընթյան մնալով անաբական։ Այսպես հավելյալ շարականներ քաղելով մեր աննման շարագնոցեն և առանց զանազան պարերեն, պատկերներեն, թելացություններեն կգազմենք մեր հայրերուն թավանանքին թիմանգարը Մարիամի աստվածամայրության վարդապետության մասին։ Անգեզ մորենի փոցագիզո գրագը խորհրդանիշն է մեղքին, որ մե Մարիամ անփոցագեզ մնաց մեղքեն չայրեցավ։ Մարիամ մեղքեն անգեզ մնացած է, որ դիրամոր մնայուն գուսությունը գարդահայդվի նաև անխախտելի գուսություն բարերով։ Քուսուրբ գաթդ խմծուցիր եզերքը գերագրողին, որ մեր ընչեցյալները վերեստին կնորոք է, քեզ կմեծարենք, որ գիներու մեջ օրհնված ես։ Թուն, որ աստվածային լույսը կիրգիտ մեջ գրելու արժանացար և արդարության արեկագին արևելք եղար, օրհնությամբ կմեծարենք քեզ։ Անսվեր լույսը արքանդիդ մեջ գրեցիր, օրհնված ես գիներու մեջ։ Հիշենք պատմությունը անգեզ մորենիին, որ գայրեր պայծչերս պարեր։ Մովսես մարգարեն, երբ մոտեցավ անոր աստված իրեն ասավ, հոս մի մոտենար գոշիքները թանե, կու ոտքերետ վասնզի այն դեղը, որում վրա գայներես, Սուրբ երգիր է։ Մեր շարագանակիր հայրերը այդ մորենիի մեջ կտեսնեն աստվածամոր ներկայությունը։ Աստվածամայրը եղավ այն մորենին, որ առանց այրելու իր մեջ գրեց աշխարհի դիեզերքի գրագը Հիսուս Քրիստոսը։ Այս գաղափարը շոշափած են շարագանի հետևյալ բարերով. «Անգեզ մորենի և լույսի դաջար, անարատ և անխախտելի գուսություն, մայր և աղախին քեզ կմեծարենք»։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ ճարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխունթերին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին,

0: Çünkez Maryam, lişnorok derend kez, orhnyale stuiganais, yev orhnyale vduh vorovayni ko Hisus.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, Լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, Լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն,

0: Տուն եւ փառք Ավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Մենքալ, ով մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։
4: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 4-ուլիս 2026 հարկելու ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պատվանդակությունը։ Լևոն 14-րդ Պապը շնորհվեց Իտալիո նախագահին դարետարձը։ Ես երբեք քեզ չեմ մոռնալ դարեցներու եւ մեծ մայրերու ու հայրերու 6-րդ համաշխարհային օր։ Իլիաս Հայեկ Պատրիարքի երանացման արարողությունը Լիբանանի Մարոնի Պատրիարքարանի ամառնային նստավայր դիմանի մեջ։ Հաղորդումը կպագենք հայ եգեցու խորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն Բաբը շնորհավորեց Իտալիո նախագահին դարետարձը երախտագիտություն մշտական ուշադրության համար, որով կգործակցի Իտալիո եկեղեցական և ընկերային կյանքին։ Լևոն 14-րդ բաբին խոսքերն են ասոնք ուղված Իտալիո Հանրապետության նախագահ Սերջո Մատարելային անոր 85 ամյակի արտիվ և պարունակված են 23 հուլիս թվագիր հայրաքիրի մեջ։ Կանաբեդը աբա նախագահը կհանցնե Իտալիո պաշտպան սուրբեր Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացիի և Սիենայի սրբուհի Գադարինեի Հովանիին, աբա իր առաքելական օրհնությունները կշնորհի նախագահին, անոր ընտանեկան բարականերուն, համագործակիցներուն և նույնինքն սիրելի Իտալիո։ Հրոմի եպիսկոպոսը Քվիրինալե Բալադը այցելածեր անցյալ 14 հոկտեմբեր 2025-ին, արդասանելով ջարմը, որ գետրոնացած եղածեր բազմագողմանի դիվանագիտության և ընտանիքներու աջակցության վրա Եվրոպայի մեջ ուրձնելիությունը, ինչպես նկատել տված էր Կահանայեբեդը, ըսկալի նվազում կարծնակրե։ Ան անդրադարձած էր նաև աշխարհի մեջ ընթացող պատերազմներուն, հրավիրելով նայելու դեմքերուն, անոնց որոնք գլանված են մեր մոլորակը ավերող բազմաթիվ պատերազմներու մեջ, առանց խղճահարության մահ և ավերում ծրագրողներու անխոհեմ դաժանութեն են և խրախուսած էր լսելու անոնց աղաղակը։ Մատարելան իր գարկին ընդգծած էր Լևոն 14-րդի գործունեությունը ուղված մարդկային անհատի կենտրոնականության և երկխոսության։ Հանձնարությունը, որ նախագահին կողմէ բազմիցս վերահաստատված և կովապանված է Կահանայեբեդին հղած այլ պատկաններու մեջ, ինչպես Կահանայեբեդական բաստունավարության ըստկսնավորման առաջին դարետարցին և Սուրբ Զատկվան առիթով։ Ես երբեք քեզ չեմ օրհնար, Լևոն 14-րդ բաբի պատկամը դարեցներու համաշխարհային օրվան առիթով։ Հարաճիգա հուլիս 26-ին նշվելիք տարեցներու և մեծ մայրերու ու հայրերու 6-րդ համաշխարային օրվան առիթով Լևոն 14-րդ սրբազան Կահանայեբեդը հրապարակած էր իր պատկամը հիմնված Եսայի մարգարեի խոսքին վրա. «Ես երբեք քեզ չեմ օրհնար»։ Այս առիթով բաբը գեհիշեցնե, թե Աստված երբեք չի օրհնար իր զավակները, մանավանդ այն տարեցները, որոնք կապրին մինագության կամ անդեսման մեջ։ Անգծավի, որ այսօր շատեր կգտնվին խնամադարական հաստատություններու մեջ, կամ կզրգվին մարդկային չերմութենե և ընդանեկան հոգածութենե։ Սրբազան Կահանայեբեդը երդասարդներուն գոչկուղե այցելելու իրենց մեծ մայրերը և մեծ հայրերը, վերահաստատելով, որ մարդկային ներկայությունը և սիրալիր մոտեցումը չեն կրնար փոխարինվիլ թվային հաղորդակցությամբ։ Պատկամի մեջ նաև կշեշտվի, թե ձերությունը գրնադառնալ հոգևոր վերանորոգության և Աստծո ավելի մոտենալու ժամանակաշրջանը։ Անաբա մեջբերելով Ֆրանչիսկոս Պապին խոսքը, դարեցները կգոչեն նոր ժողովուրդ, քանի որ մարդկության պատմության մեջ դարեցներու թիվը երբեք այսքան բազմաթիվ չէ եղած։ Ուստի անոնք պետք չէ վախնան իրենց դգարութենեն կամ խոցելութենեն, որովհետև այս դգարությունն է, որ սիրտը կփանա փոխադարձ օգնության և խաղաղության։ Ձերությունը թեպետ խաչ է և պեր, սակայն թյուրադար կդառնա, որովհետև Քրիստոս զայն մեզի հետ միասին կգրե և երբեք մեզ չի թողուր դժվարության մեջ, կգրե Կահանայեբեդը, որ պատկամը փակելով և նկատի առնելով ներկա պատերազմական և ընկերային բռնություններով լեցուն ժամանակները, գոչկուղե ձերերուն և երդասարդներուն միանալու իրեն, աղոտելու աշխարհի խաղաղության համար, որպեսի կալիք սերունդները մեծնան ապահով աշխարհի մեջ։ Անաբա շնորհակալություն կհայտնի բոլոր դարեցներուն, իրենց ամենօրյա աղոտներուն և մանավանդ Վարդարանի ամենօրյա չերմերանդության համար, բոլորին վրա հայցելով իր առաքելական օրհնությունը։ Լիբանանցի Սուրբ Շարբել Մախլուֆի դոնը 24 հուլիսին կհիշատակվի լիբանանցի Մարոնի համայնքի վանական ավազանի անունով Յուսեֆ Մախլուֆ Սուրբ Շարբել Մախլուֆի ծիսական դոնը։ Ան ծնած էր 8 մայիս 1828-ին Կաբ-Կաֆրա շրջանի Աննայա գյուղի մեջ բազմանդամ զավակներով ընտանիքի մահարգին տակ։ Փոքրիկ հասակին որբ կմնա հորմեն և անոր մայրը դարձյալ կամուսնանա շատ հավատացյալ մարդու հետ, որաբա կընդունի սարգաբակական ծերնատրությունը։ Խորթոր դիբարը մեծ ասեցություն կունենա Շարբելի կյանքի ընտանիքին վրա և 22 տարեկանին անգորոշ է մտնել Մայֆուկ դիրամոր վանք, ուր գամպովվի աղոտքի մեջ ընդրելով Շարբել անունը, որ կնշանակե Աստուծո պատմությունը։ Նորնձայական շրջանը ավարտել է ետ կփոխադրվի Սուրբ Մարոնի Աննայավանք, ուր 1853-ին կգադարե իր մշտնչնավոր ուխտերը, ապա կփոխադրվի Սան Չիպիրիանո դի Քվիֆեն, ուր կհետևի փիլիսոփայական և աստվածաբանական ուսումներու։ 1859-ի հուլիս 23-ին Գուսագրոն Կահանաց ծերնատրվել է ետք մեծավորները զայն դարձյալ գուղարգեն Աննայի մենաստան, ուր իր մեջ կզարկանա մենակյաց կյանքաբրելու գոչումը և մեծավորներու հրամանով 13 փետրվար 1875-ին կկաշվի ճգնարան, ուր նաև կգնքե իր մահկանացուն 24 դեկտեմբեր 1898-ին։ Սուրբ Շարբելը ճանցված է որպես Լիբանանի Պադրե Պիոն և բազմաթիվ են անոր հետմահու կործած հրաշքները։ 1925-ին Պիոս 11-րդ կահանայապետի հրանքով սկիզբ կդրվի անոր երանացման տադին, որ գավարդի 1954-ին Պիոս 12-րդ կահանայապետի օրով, որ կվավերացնե Սուրբ Շարբելի երանացումը, մինչ Պողոս 6-րդ երջանկահիշատակ կահանայապետի օրով է, որ տեղի կունենա երանացման արարողությունը 1965-ի դեկտեմբերի 5-ին, հուսկ 1977-ի հոկտեմբերի 9-ին միշտ Պողոս 6-րդ պապի օրով Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի մարտաճարի մեջ կգադարվի Սուրբ Շարբելի սրբատասման արարողությունը։ 1950-ին մենակյաց Շարբել Մախլուֆի քերեզմանը կբացվի կնիչ հանցնախումբի մներգայությամբ և անոր մարմինը կգտնվի անաղարտ։ Սուրբ Շարբել Մախլուֆը մեծարված է բազմաթիվ երկիրներու մեջ ու անոր հսկայական արձանները մին կգտնվի նաև Վատիկանի մեջ։ Հայագիտական երրորդ միջազգային համակումարը նվիրված Մխիթար Սեբաստացի 350-ամյակին։ Չորեքշաբթի 22 հուլիս 2026-ին Զմարու Պատրիարքական Ղերի Միապանության փոխանորդ և Զմարու Վանքի մեծավոր Քերապատիվ Հայրմաստոց Տակատիր Ծայրագույն Վարդպետ Զատերյան և Մայրավանքի փոխ մեծավոր Տանկարանաբեդ Մադենատարանի դնորեն և Տիվանաբեդ Քերապատիվ Նարեկ Վարդպետ Լուիսյան իրենց մասնակցությունը բերին Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մադենատարանի մեջ տեղի ունեցած հայագիտական երրորդ միջազգային համակումարի հանդիսավոր բացման արարողության։ Մխիթար Սեբաստացի ծննդյան 350-ամյակին նվիրված այս միջազգային գիտաժողովը Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթի և մարզանկի նախարարության աջակցությամբ համախմբած է աշխարհի 16 երկիրների ժամանած հայագետներ, գիտնականներ, համալսարաններու, գիտահետազոտական կենտրոններու, ինչպես նաև հայ եկեղեցական և ցերակրական հաստատություններու ներկայացուցիչներ։ Բացման հանդիսությունը սկսավ Վաչե Շարաֆյանի Հայաստան ըստեղծագործության հանդիսավոր կատարումով, հովեր Պետական Սենեգային երգչախումբին կողմէ, որ մեի հետ ողջունի խոսքեր արդասանեցին Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթի և մարզանկի նախարար Դիգին Ժաննա Անդրեասյան, Մադենատարանի դնորեն Բարոն Արախ Խզմալյան և Հայաստանի մեջ Իտալիայի Հանրապետության արտագարգ և լիազոր դեսպան Դիար Ալեսանդրո Ֆերրանտի։ Երորյա համակումարի աշխատանքներու ընթացքին մասնագիտները արձարձեցին հայագիտության արտի մարդահրավերները և զարգացման հերանգարները, հայկական ցերակրական ժառանգության, բահբանության, վերականգնման և թվայնացման աշխատանքները, միջազգային գիտական համագործակցության նոր ուղիները, ինչպես նաև Մխիթար Սեբաստացի կյանքին, գործին և հայ մշակույթին մատուցած անկնահատելի ծառայություններուն վերաբերող զանազան ուսումնասիրությունները։ Զմարու Պատրիարքական Ղերի Միապանության մասնակցությունը այս միջազգային գիտաժողովին կվերահաստատի միապանության հանձնարությունը աջակցելու հայագիտական հետազոտություններուն, ցերակրական ժառանգության բահբանման և եկեղեցական ու գիտական կենտրոններու միջև համագործակցության ամրապնդման։
1: Վենեսուելայի մեջ երկրաշարժեն մեգամիս անց։ Վենեսուելայի գետրոնա հյուսիսային ապեր հարվածած 7 ստորագետ 2 և 7 ստորագետ 5 մագնիտյուդով երկրաշարժե մեգամիս անց հազարավոր երեխաներ և ընտանիքներ դագավին գտիմակրավեն դեղահանության, ենթակառուցվածներու ավերածության և հիմնական ծառայություններու խափանման հետևանքները։ Այս մասին կհայտնի ՅՈ텍-ը։ Աղետի հետևանքով զոհված է ավելի քան 5390 մարդ, վիրավորված է 16700-ը ավելի, իսկ արձանագրված են ավելի քան 1400 հետցնցումներ, վնասված են առնվազն 856 շենքեր, որոնցում 190-ը ամբողջությամբ պլած են, մինչ շուրջ 23100 մարդ կշարնակի ապրիլ ժամանակավոր ճամբարներու մեջ։ Յունիսեֆը գնահատեց օգնություն հասցնել շուրջ 470 000 մարդու, որոնց մի 169 000-ը երեխաներ են։ Մինչև այժմ գազմագերբությունը բաժնած է ավելի քան 82 տոն արդագարկ օգնության բարականեր եւ ապահովված է խմելու ջուր, առողջապահական ծնուցման, գրթական եւ մանկական պաշտպանության ծառայություններ։ Յունիսեֆի Վենեսվելայի ներկայացուցիչ Մանուել Ռոդրիգես Պումարոլ ընդգծած է, թե երեխաները դագավին կպախին ոչ միայն նյութական գորուստներու, այլև հոգեբանական ծանր հետևանքներու, ուստի անհրաժեշտ է շարունակական միջազգային աջակցություն։ Վենեսվելայի եպիսկոպոսները երկրաշարժի մեգամիս անց գոչ ուղեցին չմոռնալ աղետեն դուժացները եւ լալ բարի սահմանացիներ, որոնք կմասնակցին երկրի նյութական, հոգեվոր եւ ընկերային վերաշինության։ Անոնք կնատադեցին պետական կառույցներու անբավարար արձագանքը, մերժեցին այն բնդումները, թե երկրաշարժը աստծո բադիժն է, եւ շնորհակալություն հայտնեցին Լևոն 14 բաբին, համաշխարհային եկեղեցներուն ու Կարիտասի ցանցին ցուցաբերած աղոթական եւ մարդասիրական աջակցության համար։ Բարի սամարացիներ հույսի վկաներ խորակիրով Վենեսվելայի եպիսկոպոսներուն պատգամը հրապարակվեցավ հուլիս 24-ին նախորյակին, այն օրը, երբ կլրնա երկրի հյուսիսային և կենտրոնական շրջանները հարվածած երկագի երկրաշարժի մեկ ամիսը։ Եպիսկոպոսներուն պատգամը կվկայի այս ծանր աղետեն դուժած վենեսվելացի ժողովրդին խոր դրաբանքը։ Վերաշինությունը կգրեն եպիսկոպոսները, մեզ կբարդավորեցնեն նաև արդայնելու երկրաշարժի զոհերուն արտար վրտովմունքը, որովհետև անոնք իրենց լքված սկացած են պետական հաստատություններու կողմէ։ Էլիաս Հոյեկ բադիարքի երնացման արարողությունը դիմանի մեջ։ Լիբանանի Մարունի բադեյարքարանի ամառնային նստավայր դիմանի մեջ շաբաթ 25 հուլիսին տեղի ունենա երկրի գրոնական և քաղաքացիական պատմության ամենակարևոր դեմքերը մեկուն՝ Էլիաս Հոյեկ բադեյարքի երնացման արարողությունը։ Սուրբ բադարակը պիտի սկսի Հերոմի ժամանակով ժամը 7:00-ին 4-ին նախագահության Մարունիներու Փշարա Բտրոս Ռայ բադեյարքին, որ նաև պիտի արդասանե քարոզը։ Սրբազանկանայաբեդը պիտի ներկայացնե Սուրբերու Տադերու վերադեսության վերադեսուչ Գարդինալ Մարչելո Սեմերարոն, որ ձեսին տածկին պիտի ընդերցե երանացման հրամանակիրը։ Ձնանց 1843-ին և 1899-ին մինչև 1931 թվականը ծառայած է իբրև Մարունիներու բադերյարք, Էլիաս Հոյեկ հիշվի առաջին համաշխարհային պատերազմի սովիդարիներու իր անխոչ հովական և մարդասիրական հանձնարարությամբ, ինչպես նաև 1920-ին մեծ Լիբանանի պետության ստեղծման գործի մեջ իր ունեցած վճռորոշ թերագադարությամբ։ Ան եղած է հիմնադիրը Սուրբ ընտանիքի Մարոնի քույրերու միապանության։ Ան եղած է հիմնադիրը Սուրբ ընտանիքի Մարոնի քույրերու միապանության և տարբեր գրոնական համայնքներու միջև երկխոսության ճակատովը, ան կնկատվի լիբանանյան ասկի հայրերեն մեգը։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

Ինի 7-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին, պիտի անդրադառնանք շարականներում Սուրբ Գիրքեն կահված խորհրդաբաշ պատկերներում։ Մարիամի հոգևոր քերագայությունը պարապանված է Սուրբ Գիրքեն կահված 1001 պատկերներով, որոնք անցք մգարդահայդեն, անսերմ գուսութենեն, թեպի աստվածամայրության վայելող ամեղանչականություն։ Հայ շարականները աստվածամոր անսեր մանարադությունը գարդահայդեն նաև այլապանական պատկերներով։ Շարականները կթիմեն Սուրբ Գիրքին ու անոր այլապանական և խորհրդանշական օրինակներուն և Սուրբ Գիրքեն կահված խորհրդաբաշ պատկերներով իրենց ըմբռնումը կամրացնեն։ Եկեղեցու հայրերը կհավատան, թե Սուրբ Գույս Մարիամ իր մոր արքանդի մեջ առանց սկզբնական մեղքի հղացվեցավ, ձեր զգացուցվելով Ադամի Եվայի կործած մեղքեն։ Մեր շարականներու մեջ ոչ մեկ լարագույս կա, թե Մարիամ Հիսուսը անսերմ ձնավ գուսապար անարած Սուրբ Հոգի է։ Այս շնորհքը Հիսուսի աստվածային անձին հետ կապված է։ Եկեղեցին կթավանի, թե դրամայրը ոչ միայն Հիսուսը առանց սերմի ձնավ, այլ նաև առանց մեղքի աշխարհ եկավ իր մոր Աննայի արքանդենը սկսյալ և մեղքը զերծ մնաց ամբողջ կյանքի ընթացքին։ Մեր շարականները, երբ Մարիամը անարատ կգոչեն, կհասկնան, թե ան Հիսուսը հղացավ և ձնավ առանց մարդկային սերմի, գուսապար, առանց այր մարդու, առանց Սուրբով Սեպեն, այլ միայն Սուրբ Հոգի են։ Մարիամի գուսությունը կդարածվի ու կընդգրկե անոր ամբողջ կյանքը Հիսուսի ծնունդը մինչև մահը։ Մարիամ Հիսուսը գուսապար աշխարհ բերել է, շարունակեց գույս մնալ Սուրբով Սեպի հետ գուսապար ապրիլ մինչև կյանքին վերջը։ Դեղին է իշել, թե պոխման շարագանը վերակրված է Մովսես խորենացին, երիս խորուրդը սոսկալիս հայգեցո դեսագետը իձնընթյան, հետ զնընթյան և ամբողջ կյանքին գուսության այս երեկ անգրվաներում մասին գարձեք իր լրումը կամ ամբողջացումը կտնե իր կակատնագետին և իր պանացևումին կհասնի հետևյալ շարագանով, երիս խորուրդը սոսկալիս իքեզ դեսանի աստվածածին հղություն անսերմնական զնունդ անարատ գուսություն հետ զնընթյան մնալով անաբական։ Այսպես հավելյալ շարականներ քաղելով մեր աննման շարագնոցեն և առանց զանազան պարերեն, պատկերներեն, թելացություններեն կգազմենք մեր հայրերուն թավանանքին թիմանգարը Մարիամի աստվածամայրության վարդապետության մասին։ Անգեզ մորենի փոցագիզո գրագը խորհրդանիշն է մեղքին, որ մե Մարիամ անփոցագեզ մնաց մեղքեն չայրեցավ։ Մարիամ մեղքեն անգեզ մնացած է, որ դիրամոր մնայուն գուսությունը գարդահայդվի նաև անխախտելի գուսություն բարերով։ Քուսուրբ գաթդ խմծուցիր դիեզերկը գերագրողին, որ մեր ընչեցյալները վերեստին կնորոք է, քեզ կմեծարենք, որ գիներու մեջ օրհնված ես։ Թուն, որ աստվածային լույսը կիրգիտ մեջ գրելու արժանացար և արդարության արեկագին արևելք եղար, օրհնությամբ կմեծարենք քեզ։ Անսվեր լույսը արքանդիդ մեջ գրեցիր, օրհնված ես գիներու մեջ։ Կհիշենք պատմությունը անգեզ մորենիին, որ գայրեր պայծչերս պարեր։ Մովսես մարգարեն, երբ մոտեցավ անոր աստված իրենսավ, հոսմի մոտենար գոշիքները թանե, կուվոտքերետ վասը։